0: bravo. Ngombe. Bonze vipo. Chamele chifu nikachape nchani. Kulima, kulima, kulima, kulima, kulima, kulima.
1: Tilimise.
0: Tizilima vitu kwa kifeteka itapati.
1: Ah, kututa. Ah,
0: palita chamele chifu kwa yae. Bonze.